0: Aita sama sama kapisa kakina mkubula tuna ya tat conference kwa bit kegone lakini yue mi kita ke nge kichuna mati ke kiting kityo engbe tutabrane po chevelet
1: yes
0: sometimes ko jamate vegale hii can you imagine family ne mangala los jevyo seta po yot yani rare cases menyo rango ko pre story nya kwa melogo menyo rango tinya ko discuss tuku kitche kitebe ko ne so ngala ali ko yalen nyeno ko ini ile ro joibu
1: mhm
0: ogo na jumbi ja ibu jumbi I don't know
1: me nengo ger lago mozu ko tuwa mi chigeti bar ko le na tukul wan toka yani ruwe log tera kse log ngo ger
0: amune
1: ngamun inye go machita na no buru go ngalala clock go gurori mami betu ne gige nyoru urori to sia kebyo sengo
0: ehe
1: barot karare jebyo sengo ile uwa ka ka se bagise ngi se ile ka myungo ka yakne
0: ehe
1: mara sko tu ya bana ga mi ya clock ku magi clock ina ga ka mile bi go merori
0: wei
1: ko yo gele nyi go to mi berbari twa nyirori to sia clock go muaine boyo ta ingeni lasi nye gine tuwa mkwa kuguya bigo nyo alugo chitano umengisye itwan ko chitane free mwa chikita katul chitane chwarwe ngung from the word go chitane me unge ngila kitu chitano ujoke ni itwan koni yango toburgo wano mi kambi ya jeshi
0: kale so garani itko ko lasi magizu rules
1: yani kibare kichok left ko imi left kele right ii yani kichokia pia set ngamo auna maoni mami gine moi ogo tungo itpoyande ngunge matinge yaitu kukemia chie iyorogini iyorog iubuke tot kotono mugulilda ngamu mbwanda ni kango machitana iburo takile iya mune kwa une ragazi ikage ayage chie kulogule apana ibure na gowu kirigeri guruti atis
0: agmeja
1: ogo ngobure kogeto none nyumba guri atakibare kitio kwa turgi nyoko yoku saa isi mnyone chugo se mbere ni mbare ana chugo lio ni mara kumisi teno kwa ginde kibarwa imuwa ya kitono ni nko na itiu imuwa ya yangekeri ili motuweki imi saka wakiwe jige siko kwa mwa neneka gine kwa mwa miyasi nyebiki minyoko hariko uko ne kambi kwa hapo kambi kuruti hatu noni ibaro ti imuwa ike kusisike ya boyat motuweku mwa ne ama ezio sorry le matengele kwa ndap chepkor kusisige kwa ndap kimngetio kusisige itorile na testak chongo lione kwa mamwa ile kitu mwa kutinye tuga chumbige ako kwa mache kora locho on uniform ako ine kwa mache agane migine kwa mache abale nini kwa ngoru nini ndonyo
0: ya nekisa msega usa
1: ini mwajo andukule kwa mami gine mwau sisi nga kitio au gede si mwenye au gole kitio karagas mami gine kane kitisi
0: ako family
1: mwana iso abeni una
0: wow dan game boy
2: mawaya
0: dan game boy
2: jam gai
0: missing
2: ya muna kwa tiabalat
1: abai bai
2: Yeah, me jare je mawaya ne ko sulda sauti chu ko to mi sana ne ko to mi ko sali ngo sana ne ka ko nyo kwara ki bas ne ko sojo na basa umna moja
0: oh te inde ku tung tangui
2: mungu ha ne di mungu ka sui sauti a ko ka sui inge ne mawaya pa tiare le ka ka sulda ne ko ngala le nyo inge ti le ngo ngena mawaya ne nyo lili agi si je bi o se mungu ngala lu se tuai ana ninga tie dio sa ninga lili agsi si bo yong ngale jo korok ko bi kitindai tuguk eta ngot la tuguk bo ya ko mo gore kan komen ma tuguk ki tie dio sa ngot la tuguk ki ka ne ko mo si si bo ya la gen ngo nyalin do si ko la se mo gai gai ge to se de la ba le ge ang ni la go ang ni la go pe jo ha go ga de to na no la go Ganda ketun dan bi tokol agale jiga ribun dan sai ko tom ge ya borojo mo meje borojo
0: e
2: ba dai go boy
0: aya ke ga tudu
1: ge ago mane tasni ingeni le kod kotuni jidane ni rabini ago meti ndai ago gere ko le meti nyagi line ki chenge rabini my friend My friend.
0: Utagaliwa.
1: Uwe, iwe, iguna jidani wa Uganda.
0: Believer.

0: Mantariba
1: kagile gima tiwindi alega mapenzi
0: ese gena gele ngone mite eng duget number eng number 9 igatale duget
1: yeah cha song number 9
0: song number 9 ese gena gele ngone mite eng song number 9 eng yuta yu eng gos
1: nge yanga biru nasinye chitago le gima tiwindi tienanga number 10 ina ile bado nakupenda lakini yonga lola gimi tiwindi kuma tisi biweke kwa uraisi mati yangu nyuru nini utiri wacha wasiwa kuji inge lekibare big swizis miya gane kibare ini utiri kukwale ipo nyongi ngala ee kale kabindoa kora ngale kabichwa miet kukoku ikumplikati kisawe kwa mukto hindi ale yana eribu anjo hili ninge muskia kidogo kaya ngala tinye fashion chuba campus nye ibare itep kule ji help kula uta mini yo kuwa nwa kunuri kuwa singile tenka wangenema kidogo kidogo higo se ile koke koko la kwa nwa kwanyo koko kibete sobe ako kubati nge lifestyle ni mawafu deni mijita nifonde ni lifestyle nye so saa itaka ibura kingolo di la kwa etina mwanyi kukwele u le mati ya mjini bachi weche langa
0: koi
1: Matia mwechelanga to makinga wechelanga irirena ekibarebi nyaluke moti ngemand gele kibarebi obo dasinye gipto ichuwa na inyoru ko menya kebyo so ke chegito rudo inenwe lja ko pasa
0: azijana yani
1: ni yo tinga sama gele tinye gebelunya ga porta neriyo adije vizo jata so ngamu mamu je gipto yat ko ko kona ko nyosang otor ngamu ko ge rabini matu ngita ke sitamani barabini
0: nguya jina bise chuo
1: Lagoje siku hizi anayinyoru chitani hanya naendesha gari mzuri umaye gienda unene ilo cheke ya kumye umaye gienda unene inile ya ina Nairobi kule miga asino ya lakini tomga ina ilo wambu nitaini una na tomga ina ilo biashara ino
0: ngetita kwa ni kwa tinye mtu kabisa tuki karara ni
1: asha kikile kichukchop kongunge ni on standby siwa ngonyo chepiose ngonyo katenge lakini full time kwa miko tap chepiosani mara chepiosani ngu chitale tinye mali yake lakini kimo kitu na kumara kikuwa po yote ingwa induni kwa kiptuwa ndani kana ini tepia kitu sigi yokto ngebe Mombasa, ngebe Naivasha, ngebe onu kia baishi ina mvibaya
0: ngebe namba sokoa soko mitu kewege sinye ngebe nyote pole pole
1: yes tiendo namba 9 lakini kutuwa magenyoru tiendo namba 9 kutuwa magenyoru chichi kwa kaa namba 2
0: imagine, mtu siku 30,000
1: kukaa kwa tesa kwa 30,000 igunji ita namba 2 igunji ita namba 2 wendu ugea namba 4 *441# hash to get number 4 kutu kwa tomi nyoru message kenyo nsoko lakini tomi nyoru message kewe to get number 4 tomi nyoru message nilele congratulations ni reacte baki nguni imu chikuwa henga njiti imu chiku chichongi mache number 30,000
0: kali hasi sube ngu ijil jingu nyakoi
1: yes
0: iku wacho ngutu kukarga itak na kakura amuma kitinye time
1: kele 50
0: 50,000 kiwisi akinye kekir gele ngono tekne kakana pukora silingi lupu kona makine roha kusabi rabishe juta juu usabi kapsa kwa ya boishi ina
1: so ulanginyo rutienda number 9 iwe ndi tuge number 4 ibashige 50,000
0: very nice

Mafem, mbona kikurambe, mbona kikurambe bwana. Kale ishani ramba, ishani ramba tu, ishani ramba bwana. Amuna si cha msherehe. Kale hangouts choto kibage moyo bwana. Unapenda hivyo hivyo tu. Unapenda hangout ya usiku mbona? Why? Mbona unapenda hangout ya usiku? Mbona unapenda hangout ya usiku? Aisiru, keteshet kuna turbaye mafem kibiche dana kabisa ya ngone. Na namsimu tagenge mafem. Hello.

Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi, atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.